0: Backlashen! Ларасі Дан! Backlashen!
1: Слушай радіо, слушай шок. Радіо. Слушай шок. Шок. Радіо шок.